ne na ye be ye na ye di si ha na ya to aso ye be sa to aso so dia ye me ye ye ni je ho abra mo ta mo suno mo fi